Ejamia wa yo akansin kudu ne do abi wo wo. Eye jimi la do alo te ro ne gbe fande de vovo ke we no miasi na mi egbe ameko keke mu le do mi to le radio kanal FM agbe ya. Mi le biye na mi veve toa. Yesu Kristo be jim kusi yi ba zanywe na Kristo to.